Hogaretik hogirir manu, zaren gaikero getanak zazale txol, txiruli gutain kain lune 12 de octubre. Gaikero txinom tehenan zeilali txol, hermano Manuel Reyes, zaren bario las tres cruces. Txiruli juna lehin nazahoz txol, txokenk, naskelis promes.